0: Radio Indundi Culture, 88.2, 99.9, MHz. Radio Indundi Culture.
1: Uri nkumi cyangwa umusore ushaka kwiga umwuga, kungura ubumenyi bwawe no gutegura kazoza kawe, ntushikwe n'aka karyo.
2: Ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kiramenyesha ko cyatanguye kwakira abifuza kwiga imyuga itandukanye. Muri uno mwaka wa 2026 ushyiraho 2027.
1: Iyandikwa ryatanguye ku wa 4 myandagaro kandi rizobandanya gushika ku wa 30 myandagaro 2026.
2: Mu kigo cyigisha imyuga cyo kukijyama hitamo inyigisho ihuye n'indoto zawe.
1: Mushobora guhitamo ibisata bikurikira:
2: gusudira,
1: ibijyanye n'amatara,
2: ubuhinga bwo gukora imiduga,
1: ubuhinga bwo kubaza,
2: bwo gutunganya ibifungurwa,
1: hamwe n'ubumenyi bwo gukoresha imashini nyabwonko.
2: Kugira ngo umuntu yiyandikishe, ategereze kuzana urupapuro ruriko amanota hamwe n'urupapuro rw'amavuka.
1: Nimwibagire ko kubabyifuza n'uburaro butegekanijwe.
2: Bigeme namwe mwese misore mwifuza kwiga umwuga, nyaragasa mwitura ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kugira mwiyandikishe, na cyane cyane ko ibibanza biharuye.
1: Menye neza, iyandikwa rizorangira ku wa 30 myandagaro mwaka wa 2026.
2: Mufisi ibazo cyangwa mukeneye ayandi makuru, twakure kuri 36, 157, amajana 536, cyangwa 38, amajana 97, amajana 93.
3: Hamwe n'ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama, kwiga umwuga uno munsi.

0: kuri atanu. Urumva hari ikibazo gikomeye.
1: Twizere yuko umumenyereza icyo azogikorirako.
0: Yego, niki bavuze cyo kugura igitsindo. Nyenye kuvugaho nyakubaho yibikorerako.
1: Birumvikana yarabivuze nyine iteka avuga ati eh tingeneye kugura igisindo ndakigura imiliyoni zigera kuri zingahe 10. Birumvikana cyane gose kabisa. Uko nuko rero bimeze, reka tuve kuri ekipe nasionali y'igihugu cy'u Burundi. Intamba mu rugamba, tugende ku yandi makuru ariko aravugwa hano. Ariko reka imbere y'uko tugende, reka Abdul Karim akiri na telefone.
2: Allo, Indudi Sport.
3: Allo, amahoro.
2: Amahoro cyane. Ninde twakuyari he?
3: Eh, najyaye kubumba.
2: Yego.
3: Mupanze we namba mu rugamba ho bita vuvuzera.
2: Eh, na ekipe ya Vitaro.
1: Vuvuzera.
2: Eh, vuvuzera.
1: Karibu cyane gose bwana vuvuzera.
3: Eh, amahoro amahoro.
1: Salama.
3: Yego, murakomeye.
1: Eh, turashima, mvugira ikizuru numve.
2: Eh, ikizuru.
3: Bo, okay. Mina nganya kuna lo nisemeze langu chisezuru. Bo, maka ye Burundi wena lo tunayo lo inga nilo zinayo mushe. Ya kuna wena lo abakul. Baba mbile lo amaka soma. Inga nilo maka ya puli wena lo zishaile lo kakul.
1: Eh, sai namba mugamba. Eh, aho ubushaka kuvuga iki?
2: Vuvuzera.
3: Grafiste ugwaruka. Bashoboye. Bashoboye umupira. Bagya dusabe indongozi. Bo mu gihugu cyose cy'u Burundi. Yuko bogerageza kuza babafata kugongo rega bakinyi. Bitwa n'ukuntu bashobora kubona n'igihugu bari karahura nacyo. Ugatura na Kameruni. Ugatamba nk'umukinyi yemerewe ibihumbi bitanu umunani by'idorari.
1: Yego.
3: Mugabo wacu ugatuzanga akubiso ahawe nk'amazi ya sande cyangwa akamaro. Urupfu ya motivation ayikuru. Rero abarongozi ntibabirara. Duhere ku barongozi bacu b'igihugu cy'u Burundi. Nabone na bamwe badakunda usanga hari amasponsor agaragara muri basket.
1: Yego.
3: N'ibindi bibayateye muri football nayone. Ama murabe yuko abakinnyi batabikora.
1: Sawa sawa.
3: Nawari wewe ni wa buri mukinnyi wa ekipe nationale. Uti usanga upanze inzu ku buterere. Y'ibihumbi majana abiri. Ukajya wumva bakubwira mu quartier we. Ule ni juwele wa ekipe nationale. Ama ukwezi kwa hera. Mwenye nyumba woni toke mu nyumba.
1: Eh, ni kibazo gikomeye.
3: Nawe na chabura motivasyon. Amahera mu Burundi faranga bari nayo ibakore. Nyeni teka na mwemera prema ya maya wabyeti ndaba ifungo. Kandi mutama wa referee ama yabije mu ngiro. Kuko yorona n'abandi batanu muri ibi bicocoro yafite ikanda bira byuri bya fungo bikorayo nange vuvuzera nk'umufana nka sikigwa motivasyo kabigenda neza.
1: Kweli
3: yibagira reka
2: vuvuzera
1: ubikana bwana vuvuzera tayari nuko nuko reka tuvige twite ya ma telefone ni menshi telefone basi yanyuma. Alo,
4: safi
1: salama.
4: Nakamuje kwa message yango zinumbe 11
1: ya message yetu ngozi turayikubwira na kibazo.
4: Jure mufuna message ngozi.
1: Sawa. Nuko nuko rero imeze, reka tuve muri dossier ya equipe nationale, campagne ya equipe nationale, kumbere tuzobigarukaho ku munsi wa mbere. Ku munsi wa tuzaba dufise amakuru menshi cyane gose. Nuko imeze ariko no kurundi ruhande, kana k'Imana bienvenue de ko yarayinjije ibisindo bigera kuri bibiri ku busa, bigera kuri bibiri wenyine. Kino ye ino ekipe yiwe ya raikinye ahu ya rainyagie ingwe ima ekipe ahari ya muri Republike Cheke. Kaza kuna nyeno kufugizina kigaru nimi ragoji.
2: Hey, ekipe ya raiku isi vitsinda chumbi
1: ngiri zina kiga ekipe
2: chumbi kubusa
1: izina morali izi
2: iliragoji
1: kabisa runo rurimi nabugari kini
2: kino. Ariko urabona ko icingeze nuko kana kimana bienvenue batanzira deco nako yarayiba abikoze neza cyane. Umunsi waje tukaka turavuga ati nta makenga dufise kuri no mukinyi, nta makenga dufise bivanye nuko ariko yitwara.
1: Eh, dufise kana kimana bienvenue deco.
2: Yaringa
1: turabafise. Dufise gira umuje Jean Claude kurundi ruhande. Aba Frank bahari ba Mohamed Amizi. Ekipe meze neza.
2: Gor machine. Eh, ubona ko ari umukinyi mwiza kabisa. Eh, iyi ekipe. BFK
1: iragoye
2: Flayland Nat

0: Culture.
1: Uri nkumi cyangwa umusore ushaka kwiga umwuga, kungura ubumenyi bwawe no gutegura kadoza kawe, ntushikwe n'akakaryo.
2: Ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kiramenyesha ko cyatanguye kwakira abifuza kwiga imyuga itandukanye. Muri uno mwaka wa 2026 ushyiraho 2027.
1: Iyandikwa ryatanguye kuwa kane myandagaro kandi rizobandanya gushika kuwa 30 myandagaro 2026.
2: Mu kigo cyigisha imyuga cyo kukijyama hitamo inyigisho ihuye n'indoto zawe.
1: Mushobora guhitamo ibisata bikurikira:
2: gusudira,
1: ibijyanye n'amatara,
2: ubuhinga bwo gukora imiduga,
1: ubuhinga bwo kubaza,
2: bwo gutunganya ibifungurwa,
1: hamwe n'ubumenyi bwo gukoresha imashini nyabwonko.
2: Kugira ngo umuntu yiyandikishe ategerezwe kuzana urupapuro ruriko amanota hamwe n'urupapuro rw'amavuka.
1: Nimwibagire ko kubabyifuza n'uburaro butegekanijwe.
2: Bigeme namwe mwese misore mwifuza kwiga umwuga, nyaragasa mwiture ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kugira mwiyandikishe, na cyane cyane ko ibibanza biharuye.
1: Menya neza, iyandikwa rizorangira kuwa 30 myandagaro mwaka wa 2026.
2: Mufisi ibazo cyangwa mukeneye ayandi makuru, twakure kuri 36 ijana 57 amajana 536 cyangwa 38 amajendwi na 97 amajana 93.
3: Hamwe n'ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama, kwiga umwuga uno munsi, gutegura kazoza kawe kejo.
0: Radio Indonesia Culture.

0: Izindiri mbura wana kwa ziri mumiche yosi tatu kanye Kibantu niwe uyu arafure kwa natu gira yunubi ya tuya kucheza Indiri mburi kura hita amba nikeze Uru mvamo ama ya yao kumvamo kanuko guta amba ndindizi Gila nabagande zija namba uzavo urabona kushua kuziko le ramo Amba ko abafashe i Afrika
1: Haja dijo Haja dijo ni no kumusi weju nagienda kugira yuko arafure Ari mvo koriste wadanji nga dofise gihugu cy'u Burundi wana kiwa kifise umuntu afise talent ya danje rero ni arafro ino ndirimbo yiwe cheza nkuko uri kurabivuga ugiye ugiye ukaraba ino video iranagaragaramwo nizo ntambo zigiye zitandukanye ariko ugenda uvuga atwarabonyemwo intambo y'abamasayi turabonamwo

bifuza karimo kose ushaka cyangwa ndutse ubuzi ko basaba baba bakunda nkuko nabanyene nkuko vyama ano kwindirimbo yose namande kubgiye uko uyinsaba atazi ko nari muri shimo mana masuko nayo guhereza kugira ngo heze we feeling wewe nabawe abakunzi ndetse nabanze twende kazi namuna hiye kuri ko dutanga igano cyacu cuno munsi meshakula bya ariko ngubwiye kunya kura kuri 68 60 77 86 nka kwa kila tangora ne nimwe na gato uyu munsi ni appel gusa nta vyame message bana areka kwibanira amashaka no kumva n'ijwi ryawe suko uchiko kwetu mwiko bari bazi ku izina rya TMK wanaume family usleta utoto kazi po uyu munsi ntiwombaza ivyaba ariko uko bigenda kose nizera ko badusigiye akazi kameze neza cyane indirimbo zimeze neza cyane zirimo ubutumwa ngo kudusubiza hasi

0: Red Kakurira.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes, hello.
2: Amaro neza.
1: Amaro chane. Yego.
2: Meze neza.
1: Jewe jide meze neza. Nawe nde umeze gute? Okay. Amaze kuva ku murongo. Ariko nzira gukora kugira ngo rero uheze utashinutse n'abagenzi babo iki muri kino iganyira umudundo. Nimero ni ya ninyene ni kuri 68 60 77 86. Ndakwa kila taki wazo na kimwe. Ndese nda nagushira muri mudu umva nyene yo kuryohera uko bigenda kose. Na karimo kose uja kunsaba. Kaba gahara taki wazo na kimwe. Au yari Jose Mayanja Kamilo na kugira ati shida za dunia. Tuja kwande kwa Yoya Jamara kugira ati ehe ulero nkaba nibereye mu bintu by'umutuzo. Hello.
3: Hello.
1: Yes, hello.
3: Nigus.
1: Ni sawa weho?
3: Nase ni sawa.
1: Ni wewe nde?
3: Emeline Mukanyosha.
1: Emeline Mukanyosha umeze neza ngaho?
3: Nakore ndashima.
1: Amudundo mwiza kuri bande?
3: Nkama na bande nabo tukufana.
1: Aha.
3: Sipya.
1: Aha.
3: Dani.
1: Ego.
3: Asani.
1: Aha.
3: Namwe
1: bwenye. Urakoze.
3: Nabanze bose kizina cyane.
1: Asante sana ndagushimira karirimbo.
3: Indirimbo ya Melanin Boy yari
1: yo. Yari yo yose ya Melanin Boy. Okay. Ndagushimire cyane Emeline.
3: Sawa mushimi.
1: Watwese. Akutoka Kanyosha kwa

nta gutuza nyabona nkomeza kubakira kubiga rwose mutwakuye akuri 68 76 gatandatu umunani gatandatu ubusa indwi indwi umunani gatatu niyo nimero duhamagara ko ni apira gusa nta message dusoma nta message tubona ariko apira chamba nakubona kera nkubona nkejo igitangura guhamagara gusa cyantera ndaguca kamera kugira ngo sindagutevye online

0: Hallo.
1: Gute.
0: Jewe meze neza nawe.
1: Ewana, je na shima kabisa. Nona we umva ewana.
0: Umva. Ewe, ni hatari mo. Je nitwa nahaye, wewe witwa gute?
1: Ewana, je wanyitwa misa Ive nana mu Kinama.
0: Ive kutoka Kinama.
1: Yeso.
0: Twagiye no mudundo mitsa Ive ntasho kuri bande.
1: Eh bana reka nkangure kubona ngaho umubyeyi wanje mama na papa.
0: Ehe.
1: Nabo tupukana umwitwa niko ibitanga Fabrice reka mbone ngaho niyo nkuru jambotsko.
0: Aha.
1: Reka mbone ni kuri dibe na mutwe yawanye nawe nyene ndamwemera sano.
0: Okay.
1: Reka nyambona nawe bana ndabona ko ari no musuri kuratwitaho sana.
0: Niko nabaye bi

0: akarembo bakise Angel achanke ngo malaika chanke malaika sinzi akumuna Rayvon. Hello.
1: Yes bro.
0: Omeze fresh.
1: Ni sawa.
0: Urayumva
1: indirimbo?
0: Eh.
1: Ndiko ndayumva.
0: Uyu yitwa Shaggy.
1: Sa?
0: Uyu yitwa Shaggy.
1: Sezi.
0: Wewe utwa kuriye witwa gute basi?
1: Oya, Dennis wa Eric.
0: Eh.
1: Nashaka gutasha.
0: Uriye ga Yurike?
1: Eh, ndi Kamenge.
0: Mu Kamenge.
1: Yego.
0: Atwa krotse ni ntasho bwana Yurike.
1: Eh, ndahari ndahari.
0: Aha.
1: Halo ndakumva.
0: Yes, endelea sasa.
1: Eh, ndataije umujama wanje bitamerasi awanga mu Kamenge.
0: Aha.
1: Eh, ndataije nundi bita Cedric awanga ku Munyinya.
0: Mhm.
1: Eh, amanga bashaka iyo ndirimbo numvise. Ari umutipe yabivuze nabi mwengo ndayikekeranya bayita Kifo ya Diagadi Show.
0: Kifo?
1: Eh.
0: Okay, okay, okay, okay. Turayiro.
1: Indirimbo nziza cyane.
0: Indirimbo nziza cyane?
1: Yego.
0: Yande.
1: Ya Diagadi Show.
0: Okay, okay. Ndagushimire cyane.
1: Eh, cyane cyane.
0: Asante sana.

0: Hehehe, aka kera sha kabwira iki kavumbi kumuriro ako kabaragashitsi. Allo, yesa, meze gute wowe?
1: Meze ne ne ne ne
0: neza
1: cha.
0: Meze ne ne ne
1: ndabakwendi mu manuko bigisagara cha Bujumbura neza neza nga mu kanyosha kabisa.
0: Witwa gute?
1: Amita no stress na Robert ndahabona Imana.
0: No bati.
1: Yes sir, yes sir.
0: Ameze neza ari kubona Robert.
1: Ewa na umwanya ni isa kabisa aho mperere nga mu manuko bigisagara cha Bujumbura. Yo nti bifunyiranye biragorose mbene ya jide ninde na
0: yenga. Nina hayo jide na hayo.
1: Ana cyane cyane na mbanda kumva.
0: Kwakorose n'intasho.
1: Ewa nuwambe niwe jide na hawe.
0: Asante sana. Yitwa Lina Kakaneza.
1: Lina Maria Kaneza sibana gribe hefziza kujina jama menye shama kuru. Mwesha lisa mizi indundi kirichire sibana ya munti chakata. Mbone krabwe turiku mwenga, mbone nasogo turiku mwenga anyene si. Bana ya munti chakata rekanche mbona. Raza roha ya muru sana sibana ya chakata. Vili kumzira poro wa liyasi mkizwa sibana ya chakata. Rekanche mbona diodo ne kuipine da bako ipine nda yonge jefrezi ni gitaka mungi asoro si chakata.
0: Asante sana.
1: Bari haja utanye na mreko mini matongo. Ni pio rekanche mbe kure ya mena bare generale oke. Na wadu vukana bote si bana ya munti chakata.
0: Okay, okay. Yes.
1: Ewa na nkubikiramo kajya aya imigambi yawe sinki yabantu kahimbe na kohare sente famiye yaho kuri moshi yo gikungu iki neze rabanze ku izina rya Norbert ndahabona Imana.
0: Urakoze cyane bona Norbert.
1: Ciao ciao.
0: Asante.

Dusaje mutsigera kuri 11 kugira ngo tube dusaze muri kino iganiro cyuno munsi. Umva rero kumwanya usana uri kurarangira kugira ngo dushobore kubana yadutera mana namu kubigenda ko sinizira ko

0: iwe uko
1: reka nakira umunyanyi ku murongo oh la la
2: kwina bana bana bana
1: reka rero tugende nivyo twipfuriza ijoro ryiza bakunzi bacu n'abagenzi ba radio indundi kiti ndabona rero mutama jamali jamali ndaguhe mwiriwe mbere tunagusuhuza umwe mu badandaza bari basanze bakora nga mu isoko ya Kinindo kumbure nini soko tuziko iheruka guhura n'ibyago bitari byiza

0: kana kirundi munywanyi. Allo.
1: Oui.
0: Ndagwaye miriwe.
1: Ni mpore.
0: Ni mpore tuyaga nande.
1: Ni manikanga rutsi.
0: Mm.
1: Aka karimbo na saka karindi.
0: Mukanya karazi.
1: Basho damuru kumusufi kimanika.

Itwa Eveline Mukinindo ngo ijure giza ku muvyeyi wiwe ari ngahe Matana agashabona witwa Lahayroyi amubwira ati niwirambira akabona Yvonne na Claver na Norbert ngo naje nyine Claude n'umuryango wanje ngo n'abamuzi bose babwira ati bagira ijoro ryiza akaba ari Eveline yarabifurije kugira ijoro